عليك تاني لاني مين مين اللي يقدر مين اللي يقدر مين ده اللي يقدر يكون

0: des figures, vont dessiner des atmosphères, vont faire vraiment, au sens premier du terme, des mosaïques. L'atelier de l'Association pour la culture et de la libre pensée leur apprend donc à trier ces matériaux dans les décombres des destructions de la guerre. Il faut ensuite les retailler un à un avec précision, de telle façon à ce que chaque morceau s'emboîte dans ce qui les accompagne, donc que chacun trouve sa place. C'est un travail qui est extrêmement lent, qui exige beaucoup de calme, qui impose une attention constante. C'est donc une discipline intérieure, intime et profonde que de commencer à récupérer les décombres de la guerre pour en faire des œuvres artistiques, des mosaïques qui vont représenter souvent des scènes qui sont liées au patrimoine palestinien, qui font réapparaître les maisons telles qu'existantes avant. Cela montre des maisons anciennes palestiniennes, aussi des paysages de la Palestine de toujours. Cela évoque aussi la mer, cela évoque aussi les champs, l'agriculture, et toutes ces images aident les jeunes qui participent à cette association à se reconstruire une mémoire et faire en sorte que les destructions ne menacent plus de les déstabiliser psychologiquement, mais au contraire, que ces mosaïques issues des destructions aident tous ces jeunes à se reconstruire mentalement, intellectuellement, pour affronter les prochains mois et les prochaines années qui, tout le monde le sait, seront difficiles. C'est pourquoi il faut être psychologiquement armé et essayer d'aborder le futur de la meilleure façon possible.
1: Pour l'Europe aujourd'hui,
2: Matin Info, des chroniques, des invités et des revues de presse.
3: Ce matin, ce chiffre
4: prudent les échanges commerciaux.
2: Matin Info, 6h30, 9h, suivez l'actualité en temps réel.
5: Il est 6h46 sur Médien, l'heure de se plonger dans le monde de l'agriculture avec l'émission Agricole.
6: يوميات الفلاح. البارح بحال هذا الوقت كنا تلينا كلامنا في سؤال على الطريقة ديال التخفاف ديال الغلة بالدواء الكيماوي، وهو وقتاش خاصنا نديرو هاد العملية ديال التخفاف من الغلة اللي على ظهر الشجرة. واليوم غادي نجاوبوا على هاد السؤال، لكن من بعد ما نزيد نأكد على واحد القضية كنت شرت لها البارح لكن بالزربة. هاد القضية هي استعمال الطريقة الكيماوية في التخفاف ديال الحب اللي على ظهر الشجرة. خاصنا نعرفوا ان هاد الادويه كلها اللي تتكون فيها هذيك الماده ديال الهرمونات راه صعيبه في استعمالها، واقل من هي حاجه يمكن تغير النتيجه ديالها بحال الحراره ولا الريح ولا الزياده في الكميه ديالها اكثر من القياس ولو بشي شويه، ولا الى تدارت مثلا ماشي في وقتها اللي مخصص لها. اذا خاصنا نعقلوا مزيان على ان فوائدها راها مزيانه، ولكن خاص الانسان يكون عايش مع الجنان ديالو، عارفه مزيان ومتبع شجره بالنهار وخوه. اما الى بغينا نرجعوا دابا نجاوبوا على هذاك السؤال ديال وقتاش نتدخلوا بالطريقه الكيماويه ولا بالطريقه ديال الخدامه اللي يحيدوا وينقصوا من الغله اللي على ظهر الشجره بيديهم، غادي يمكننا نقولوا انه غالبا النتائج المزيانه تتكون كل ما كانت العمليه في الوقت اللي الحب مازال صغير وقبل ما يبدا يتحاسد ويتزاحم بيناتهم. لكن من جهه اخرى خاصنا نخليو شويه ديال الوقت للحب باش يتفرز من نور الكيك والغليظ، اي فلز الحب اللي باغينو يبقى من الحب اللي خاصو يتخفف ويطيح. وهذا علاش تتكون هاد العملية غالبا من اللي الحب المتوسط في الشجرة تيوصل لهذيك 10 حتى 12 مليمتر ديال الغلظ. لكن حتى هنا خاصنا نركزو على واحد القضية، هي ان هاد الوقت مزيان لبعض الأدوية، وبالنسبة لأدوية اخرى خاصة ما تدار حتى من بعد، وحدة اخرى خاصة تدار قبل. إذن نراعيو الشكل ديال الدواء اللي غادي نخدموه، واحسن من هادشي كله نستعشرو مع السيد اللي غادي يبيع لنا هاد الادويه ديال الهرمونات باش نخدموهم في احسن وقت بالنسبه للشجر ديالنا.
2: نصيحه اليوم،
6: اخي الفلاح منتج الفواكه، هادشي ماشي وقت اللعب مع التلاف الشجر ديالك، لانها لا من ناحيه الحراره اللي مساعدها باش تكتار، ولا من ناحيه المرحله مناش دايزه الغله دابا اللي في الشجره واللي تتساعد التلا باش تاثر عليها، ما تيعاونوش الفلاح يترخاويه من المحاربه ضد هاد التلا. لكن هادشي ماشي المعنى ديالو نبقاو غير نرشوا في الادويه بلا نظام وبلا قياس. فكل دواء عنده مدة اللي تتبقى فيها الفعالية ديالو مزيانة، يا أسبوع يا جوج يا ثلاثة. هذا علاش خاص الإنسان باش ما يبقاش يلوح في الفلوس مع الشراجم كما تيقولوا، خاصو يحترم هذيك المدة

0: toutes les catégories de jeunes, mais c'est un éducateur de base, Luis de la Fuente. C'est un entraîneur qui a de l'expérience parce que de par son âge et de par tout ce qu'il a pu traverser, il est passé par les clubs. D'ailleurs, peut-être qu'on en reparlera, mais il a connu Scaloni parce que il a fait passer une partie des diplômes de Scaloni en Espagne dans le cadre justement de ses fonctions au sein de la Fédé espagnole. Il a entraîné les jeunes de Séville. Il l'a raconté hier en conférence de presse. C'est là qu'il a connu Messi quand il était dans les catégories de jeunes du Barça également. Mais il a un parcours qui est quand même largement différent d'un Del Bosque, par exemple. C'est que la Fédé était en crise. D'ailleurs, je rappelle que lui, pendant un an, il a coaché sans avoir de contrat parce que Raurès était en train de se faire virer après l'affaire Hermoso, la joueuse de l'équipe d'Espagne qu'il avait embrassée sans son consentement lors de la célébration du titre mondial des Espagnols. Et de la Fuente, il est arrivé un peu au milieu d'un espèce de boxon et de zizanie médiatique et institutionnelle. Il est resté là en place. À un moment, il a commencé quand même à taper du poing sur la table en disant quand même, ce serait peut-être bien que je signe mon contrat. Il avait un contrat encore. Pendant un an, il a entraîné avec un salaire et un contrat espoir, ce qu'il était. Il était le sélectionneur des espoirs. Et l'intérim a duré et il est là. Et moi, ce que j'aime chez lui, c'est ça. C'est que c'est un éducateur. Il a aussi dit, moi, je signerai pour que tous les ans, on soit en finale, même si on la gagne pas. Parce que l'important, c'est justement d'atteindre la finale et d'avoir la possibilité de gagner. Mais ce qu'il y a derrière ça, moi, je trouve que c'est un vrai discours d'éducateur. Il n'y en a qu'un qui gagne au bout. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un qui a raison. Ce n'est pas forcément le vainqueur qui a toujours raison. Le fait d'arriver en finale, ça veut dire que déjà, ton processus est bon, que ce que tu as mis en place est bon. En termes de jeu, ce qu'on voit avec De La Fuente, bah, c'est bon. Ça ressemble à ce qu'il faisait aussi avec les jeunes. Et en réalité, pour faire un parallèle qui, je trouve, n'a pas suffisamment été fait, par exemple, en France, Deschamps, il a fait 14 ans au sein de l'équipe de France. Il a entraîné Cléa. Sa fonction n'était que de s'occuper des A. De La Fuente, il a tout connu au sein de la DTN espagnole. Et finalement, le fait qu'il arrive là où il est, qu'il ait gagné l'Euro, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que je pense que son parcours doit servir d'exemple pour pas mal de fédérations de se dire « Ok, maintenant on se pose, on pourra pas gagner tous les deux ans. » Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est d'imposer notre style de jeu et d'en trouver un déjà, d'avoir une identité de jeu, ce que fait Luis de la Fuente? Est-ce que c'est d'avoir, de se procurer des émotions à travers le jeu, à travers des joueurs, d'avoir un discours inclusif, ce qu'a beaucoup Luis de la Fuente également, hein. Il faut savoir que, parce que ça je t'en ai pas parlé tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de discours en Espagne. Ça ressemble beaucoup à ce qui ressortait en France en 98, la France Black Blanc Beur. Il y a beaucoup de débats en Espagne qui sont sociétaux, politiques, l'extrême droite reprend du pouvoir, etc. Et l'équipe de France, finalement, l'équipe d'Espagne sert finalement à réunir tout le monde. C'est ce qu'a dit le président de la Fédé, le nouveau président de la Fédé également. Donc il y a quelque chose de très fort. Et Luis de la Fuente, il arrive à porter et à incarner ce discours aussi. Et je trouve que c'est vraiment exemplaire de sa part.
1: Nicolas Villas, un de nos consultants donc pour le football européen, une déclaration très importante là où il dit surtout il y en a qu'un qui gagne au bout, et ce soir eh bien il y en aura qu'un qui gagne, ce sera à 20h au MetLife Stadium, direction donc New York, là où la grande finale se joue, avec d'ailleurs un show qui est attendu à la mi-temps. On reste donc sur cette finale, on prend peut-être la direction de l'Allemagne, on va retrouver bien David Lortolari, là aussi il était en compagnie d'Ali Salahdine cet après-midi. La finale vue d'Allemagne, comment est-ce qu'on prétend cette finale alors qu'on le rappelle, l'Allemagne a été éliminée en 16e, en 8e de finale, l'Allemagne qui s'est arrêtée donc au parcours très prématurément. Et bien, comment est-ce qu'on suit cette confrontation? Est-ce qu'on sera derrière l'Espagne ou bien derrière l'Argentine? David Lortolari.
2: L'Allemagne, depuis la venue de Pep Guardiola au Bayern, depuis les succès de l'équipe d'Allemagne en finale d'Espagne, en finale en 2008, finale de l'Euro, Espagne-Allemagne 1-0, but de Fernando Torres. Derrière la victoire de l'Allemagne en Coupe de l'Espagne, en Coupe du Monde en 2010. Depuis ce moment-là, Ali, ça fait maintenant une quinzaine d'années, le football espagnol est considéré comme la référence en Allemagne, avec des discussions, avec ce qu'on peut y ajouter de l'ADN allemand, mais on considère que ce que produit l'Espagne, ce que propose l'Espagne comme jeu, la qualité technique, le jeu collectif, la formation des joueurs est une référence. Donc, les Allemands vont regarder ce match-là. Je dirais pas qu'il y aura un regard favorable pour l'Espagne, parce qu'il y a aussi, souvenez-vous, hein, des Coupes du Monde, beaucoup d'interactions entre l'Argentine et l'Allemagne. Il y a eu plusieurs finales de Coupe du Monde. Il y a eu des matchs mémorables entre l'Argentine et l'Allemagne aussi dans les Coupes du Monde passées à Lille. Et donc, voilà, on va être intéressé peut-être à voir ce que l'Espagne peut produire produire en qualité de jeu, mais on va regarder aussi d'Allemagne avec grand intérêt ce que l'Argentine peut proposer comme opposition. Parce que cette Argentine, on l'a dit au fil de nos émissions, elle est un peu survivante et elle a une espèce d'extraterrestre avec Lionel Messi. Donc Nicolas Villas parlait de match idéal, je suis assez d'accord. Et avec les analyses de Sahel également, la formation du Barça, vu d'Allemagne, on aime les vainqueurs, mais on aime aussi le beau jeu en Allemagne. Donc ça va être un vrai intérêt, je pense, de la part des téléspectateurs. Il va y avoir beaucoup de monde devant les téléviseurs ce soir pour cette finale de Coupe du Monde.
1: Eh bien, toute l'équipe de l'autre match va suivre cette rencontre. D'ailleurs, c'est tous les passionnés du ballon rond qui ont rendez-vous. Ils seront des milliards ce soir, c'est une certitude, pour suivre cette grande finale. Alors, il y a aussi l'entraîneur du côté argentin qui s'est exprimé, parce qu'on a entendu tout à l'heure, eh bien, Luis de la Fuente. On va écouter Lionel Scaloni avant cette rencontre. Un peu plus de précision, désormais à quelques heures du coup d'envoi.
3: Nous nous sommes préparés de la même manière que pour tous les matchs, avec beaucoup de concentration. Nous avons également analysé l'adversaire afin d'avoir une idée claire de la manière dont nous allons jouer. Dans une finale, il faut être à la hauteur des attentes et montrer la meilleure version de nous-mêmes pour essayer de gagner. Je ne vais pas tout dévoiler sur les aspects tactiques, mais cela reste une finale. Nous l'avons donc préparée avec beaucoup de soin. Ensuite, nous verrons ce qui se passera.
4: Paramos al máximo como todos los partidos y después ya veremos qué pasa.
5: سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني إذن يتحدث عن لقاء القمة بين الأرجنتين وإسبانيا. نذكر بأن هذه المباراة تنطلق في تمام الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المغربي بصفرة الحكم فينتشيتش، الحكم سلافغو فينتشيتش، أعتقد هو الحكم الذي أدار مباراة البرازيل والمغرب، أول مباراة للمغرب في هذا المونديال. طيب، الآن نتحدث عن التشكيلة المتوقعة. منصف، بالنسبة لإسبانيا التشكيلة المرتقبة والمتوقعة: أوناي سيمون، بيدرو بورو، كوبارسي، لابورت، كوكوريا، رودري، فابيان رويز، لامين يامال، داني أولمو، أليكس باينا، وأويار زابال. هذه بالنسبة لتشكيلة لويس دي لا فوينتي المتوقعة. بالنسبة لتشكيلة الأرجنتين المتوقعة هي الأخرى: مارتينيز في حراسة المرمى، تاليافيكو في الدفاع، هناك أيضا اللاعب ليساندرو مارتينيز لاعب المانيو، كريستيان روميرو، مولينا، ثم في وسط الميدان نجد كل من ماك أليستر، باريديس، إنزو فرنانديز، دي بول، وفي الخط الأمامي الإمبراطور الأسطورة ليونيل ميسي رفقة خوليان ألفاريز لاعب الريفر السابق لاعب أتليتيكو الحالي. هذا بخصوص التشكيلة المتوقعة. أيضا مستمعينا الكرام، ذكرنا بأن الحكم هو فينتشيتش، وما دمنا نتحدث عن التحكيم أكيد بأن هذا المونديال شهد تحكيم نقاشا واسعا، ولكن للأمانة منصف لم يكن هناك جدال كبير، يعني بكل أمانة كانت هناك حالات معزولة كيفما كان الحال، غرفة الفار ساعدت على ذلك. عادل زراق الحكم الدولي السابق الخبير التحكيمي تحدث مع الزميل يوسف الشاطر يوم أمس عن التحكيم في المونديال، نستمع إليه.
6: الأمر بالنسبة للمتتبعين كانوا شيئا ما، كانوا عندهم بعض الملاحظات على التحكيم، لكن أنا من الزاوية ديالي غنتكلم كتقني يعني اللي كان في الميدان. فبالنسبة لي أنا المستوى ديال الحكم بصفة عامة فكان مستوى جيد جدا وبذل واحد مجهود كبير، لأنه شفنا الكم ديال التعديلات اللي كانت هذه السنة هذه، لدرجة أنه الحكام باش يستطيعوا أنهم يفهموا ويفهموا الناس معهم وأيضا الفرق، أنه التعجيلات اللي كينا إلا تعطل فرمية التماس وإلا كان شي شانجمون وماشي خرج ضغية وإلا كان شي ركنية تعطت بالخطأ إلى آخره. فهذا كان واحد الكم الهائل من التعجيلات اللي تكيفوا معهم الحكام وبدلوا مجهود كبير، إضافة على هذه التكنولوجيا اللي ولت واحد الشيء اللي شيء المزايد، لأنه كان شوفوا الحكام قبل كانوا كيديروا غير السماعة في الأذن، الآن كان شوفوا بأنه السماعة زائد الكاميرا زائد هذاك اللي دو كابل اللي خارجين من اللور زيد هذاك البوندو اللي شدهم. فهذا بالنسبة لي أنا في حد ذاته كان يشكل واحد عائق، كنت نتخوف أنه واش الحكام غير يقدروا يتأضفتهم مع هذه التكنولوجيا ومع هذه التغييرة الجديدة، ولكن بصفة عامة ما كانوش قرارات اللي هي غيرت نتائج المباريات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأغلبية ديال القرارات كانوا مفهومين من طرف الجميع وتقبلهم الجميع، إلا بعد حنا كنفهموا الفرق اللي كتخسر في بعض الأحيان كيخرجوا بشي مشي صريح، كمثلا إلى حسنا على سبيل المثال الحصر مباراة نصف النهائي اللي المدرب الفرنسي قال لهم يعني ما لقاش شي مسألة اللي يقدر ينتقد فيها التحكيم، لأنه ذاك الحكم بغض النظر على القصر القامة دياله حتى مباراة ممتازة. فتصريح في المدوى الصحفية ما كان من المدرب الفرنسي إلا أنه قال يعني ما كانش عندوش القطة اللي قدر ينقشها. قال لهم أنا كنشك واش الحكم ممكن يدير مباراة نصف النهائي، وكأنه لم يدير مباراة نصف النهائي، مع العلم أنه أرى مباراة نصف النهائي وأدارها باقتدار.
7: وانتقد أيضا أنه يعني من السلفادور، يعني وكأنه يعني أنا دولة ربما لا تملك تقاليد في كرة القدم، فبالتالي الحكم من المنطقي ربما أنه لا يدير مباريات في المستوى العالي تخول له إدارة مباراة في نصف النهائي كأس العالم.
6: ممكن، ولكن هو ما عرفش الباركور غير الحكم. الحكم سنة 2021 أنا درت مع بطولة ديال الألعاب الأولمبية لي جوز أولمبيك في 2021 اللي كانت تعطلت بسبب كوفيد. فمن 2021 هو كياخذ دورة تكوينية وكياخذ بطولات، وراح حكم عندنا حنايا في المغرب هنا كأس العالم الأندية اللي كانت تنظمات، أيضا كان حكم هنايا مباريات. فهذا ما بين الحكام اللي هما الطوب إليت في الفيفا، بالرغم من القصار القامة ديالو، إلا أنه هذه المسألة هذه سيتون ديسكريميناسيون بلي نقولوا المعيار وقصار القامة. المعيار بالنسبة لنا الحكام هو المردود، كيف ما كان الطول ديالك أو القصار ديال القامة ديالك. فالأمر اللي هو ما فهموش بأنه هذاك الحكام عنده أن باركور تخي بروفيسيونيل اللي يقدر وقيلة كاين بعض اللاعبين اللي الباركور ديالهم بروفيسيونيل يلاه بدا في 2023 والآن لعب كوب جيمون ديال 2026، وهذا الباركور ديالو في صعيد الفيفا. فتقريبا راه من 2020 هو كياخذ الدورات وكياخذ المباريات. ف يعني انا الامر هذا كنتقبله، لانه هذا جزء من اللعبه. اي واحد كيخسر ما احيانا كيبان ليه بعض الانتقادات ولا بعض المخارج اللي يقدر يبرر بها الهزيمه ديالو. انما بصفه عامه كنشوفوا المردود ديال الحكام. ف نعطيك مثال دابا، الا سولتك في الذاكره ديالك او لا سول شي واحد من المتتبعين واش عندكم شي لقطه اللي بقات لاصقه لكم في الدماغ ديالكم دارت لا بوليميك مثلا، فكنلقاو بانه تقدر تكون شي لقطه ولا جوج، ولكن كنفهموا بانه الحكام كانوا على صواب.
7: وسي عادل، باستثناء ربما الاحتجاج المصري المبالغ فيه على الحكم الفرنسي لتيسي، وايضا في مواقع التواصل الاجتماعي هل لمس ميسي اللاعب سبنس في مباراه الارجنتين انجلترا في لقطه الهدف الثاني؟ فايضا بعد التوضيح ربما الصوره يظهر ان ميسي لم يلمس اللاعب، فيعني ربما في بعض الاحيان حتى اللاعبين او المدربين في بعض الاحيان لا يقتنعون بالخساره ويبحثون عن شماعه التحكيم، لانه اسهل من نهاجم في نهايه المباراه هو الحكم الذي لا يملك لا جمهور من هذا الجانب ولا من هذا الجانب. سعادي ربما نتقدم في الحوار ونصل للشق الذي يهمنا أكثر، هو الأداء ديال الثنائي المغربي، خصوصا جلال جيد كحكم ساحة لأنه يخطف الأضواء وهذا شيء طبيعي، لكن أيضا برينسي. لكن بالنسبة لجلال جيد، يعني هل فعلا نحن لم نكن منتبهين لمستوى جلال جيد حتى ظهر في كأس العالم؟
6: فنقول لك واحد الأمر اللي وجد مهم اللي يقدر المتتبعين ما عرفوش. فبالنسبة لجلال جيد جاء في واحد الموجة ديال التغيير اللي كانت شاملة على الصعيد ديال الكاف. فمن بعد كأس العالم ديال قطر 2022 جات لجنة جديدة اللي خدت على الأتق ديالها أنها تعمل واحد التغيير ديال الأسماء إلى رتتي البال. في ظرف سنتين شفنا ذاك الصومالي عمر أرطان لعب نهائي ديال الشامبيونز ليغ، شفنا دحان بيضاء لعب فيلم ديال لاكان، أسماء اللي ما كانش كتتواجد من قبل. فالناس اللي ما عارفينش بأنه جلال جديد كان مخصوص هذا البروجي، هذا خداوه من حكام الشباب اللي عملوا لهم لا فورماسيون، يعني اون نوفيل جينيراسيون في لاكاف. الإشكال اللي كان هو أنه لا ليست الأولانية ديال لي كونديدا ديال لاكوب دي موند ما كانش فيها جلال، بالرغم أنه يستاهل يكون فيها. دوزوا لو ستاج ما تبين لهم بأنه كاين وجوه جديدة ممكن يزيدوها. فجلال جيد تزاد في لا دوزيام فاغ ديال لي كونديدا بوغ لاكوب دي موند، واستطاع أنه يكسب الثقة ديال لجنة الحكام. وأكبر دليل الآن ممكن نفتخروا بالحكم ديالنا، ماشي غادي نقولوا الحكم ديالنا راه لعب ثلاث مباريات إلى آخره. الحكم ديالنا الآن بتمثيل المشرف ديالو أصبح هو الحكم رقم واحد الآن في إفريقيا.
5: جلال جيد كان حاضرا يوم أمس ضمن طاقم مباراة فرنسا وإنجلترا، كان حكما رابعا، زكريا برينسي كان حكم مساعد احتياطي. كيفما كان الحال، التحكيم المغربي كان حاضرا في هذا الموديل، لكن هذا لا يعني بأن التحكيم المغربي بخير. طيب مستمعي الكرام، فرنسا الأرجنتين إسبانيا بداية من الساعة 8 مساء، الجزء الثاني من استوديو الرياضة يتواصل بعد موجز 5:30 رفقة سكينة عزيز.
8: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية، بين الانتصار والهزيمة نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
9: Vous êtes sur Média, la synthèse de 17h30.
10: Avec vous, Soukaina.